Dia wakai rangi. Whakaro mai i runga i te iarere, o tahirau i ra kati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.